سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے اردو سروس کی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر سن رہے ہیں۔

عمك خلاصة. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر اس میں معمول خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند پروگرام کے تحت فلمی نغمے.

0: شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ سامعین، یہ تھا ہمارے یہاں سے آج شام 5 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ 3:05 ہو جاتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال سے بات چیت کریں گے۔ بھارت نے پاکستان کی اس بات کے لیے مذمت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اپنی رکنیت کا بیجا استعمال کر کے جموں و کشمیر کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ براہ راست بات چیت کی پیشکش مسترد کر دی ہے، اور شریس ایئر کو سوریہ کمار یادو کی جگہ بھارتی T20 بین الاقوامی ٹیم کا نیا کپتان بنایا گیا ہے۔ پہلی بار ویبھو سوریہ ونشی کو بھارت کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے ضابطوں کو سہل بنایا ہے۔ نئے سرے سے تیار کیے گئے طریقہ کار کے تحت عام طور پر ایف پی آئی سرمایہ کاری کرنے والوں کو زیادہ سہولت ہوگی، کیونکہ سرمایہ کاری سے متعلق بعض ضابطوں کو آسان بنایا گیا ہے۔ آر بی آئی نے موجودہ جنرل اور طویل مدتی سرمایہ کاری سے متعلق زمروں کو سرکاری تمسکات اور ریاستی سرکاری تمسکات کے لیے ایک واحد حد کے طور پر بھی ضم کر دیا ہے۔ اس نظر ثانی شدہ طریقہ کار کا مقصد سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے لازمی شرائط میں کمی کرنا ہے۔ نظر ثانی شدہ ہدایات کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے، بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرون ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کی معیشت کو بنانے، سنوارنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اقتصادی ترقی کو اعتماد، معتبریت، پائیداری اور استحکام سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ بھارتی معیشت میں 2025-26 میں مضبوط شرح ترقی برقرار ہے، اور اندرون ملک مجموعی پیداوار GDP کا تخمینہ 2024-25 میں 7.1% کے مقابلے

0: لیڈران جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کر سکیں. صدر پوتین نے کہا کہ زیلنسکی کے خط کا کچھ حصہ گستاخانہ تھا اور انہیں اس میں خلوص نظر نہیں آیا. زیلنسکی نے بعد میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تجویز کو پوتن کی جانب سے مسترد کیا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کریملن جنگ ختم کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت کو روس کے پانچویں طرز کے جنگجو طیارے سکھوئی SU-57 کی پیشکش کی ہے اور بھارت میں اسے مشترکہ طور پر تیار کرنے کی تجویز بھی رکھی ہے. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ کرکٹ میچوں کی 16 رکنی T20 ٹیم کا اعلان کیا ہے. شریس ایئر کو T20 ٹیم کا نیا کپتان بنایا گیا ہے. اس سے پہلے سوریہ کمار یادو کپتان تھے. تلک ورما کے ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے. نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی کو پہلی مرتبہ T20 ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ شیشر کھنال سے بات چیت کریں گے. بھارت نے پاکستان کی اس بات کے لیے مذمت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اپنے رکنیت کا بے جا استعمال کر کے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ براہ راست بات چیت کی پیشکش مسترد کر دی ہے اور شریس ایئر کو سوریہ کمار یادو کی جگہ بھارتی T20 بین الاقوامی کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان بنایا گیا ہے. سوریہ ونشی کو پہلی بار بھارت کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے اشریات. لیسامینہ پیش ہے پروگرام میری پسند. ایسا میں اس پروگرام کے تحت فلمی نغمے سماعت کرتے ہیں.

سامعین، لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں گھر فلم کا یہ دو گانا آپ سن رہے تھے. آئیے اب محمد رفیع کو سنتے ہیں. فلم ہے لوفر.